0: Doro me wa kale ko tonu me chekari e.
1: Tonu ni ro ti ko radio re ni songo.
0: Mi fon da gbe ase na.
1: Mi da pare a.
0: Njago jago emi ni.
1: Belma international manda un kuke ti so va tato.
0: Oh, ase na kuke o di e.
1: Se gbe on gba to ni e.
0: Mhm.
1: Mi da gbe me yo mo je ni.
0: Oh, junior da ha e da lo zenu mi e.
1: Eh.
0: Mhm.
1: Mai do gbe me na je bu ti le di ni kuro.
0: Ho e kuno.
1: Nema monoku je me gani ro me ya.
0: Mhm.
1: Suno le tu sin di do ya ka bi me ho nu nu ona yele de.
0: Suno sinu di do e.
1: Ah, suno sin di do e, yo no ma ko sin chi to ne.
0: Mhm.
1: Eh, ai suno sin di do e bo e chi to. Ho ba ne de su le ta one.
0: Mhm.
1: Agbe me on gbe n to le bi bo. E ko ta n to njori bo. E ne ba sin o suno ton le ho ni o e suno ro ri ka me yen be do dai. Ni be suno sin le joni. E ma be joni ha. E ya e monu le re gbio. E na zen we ne bla to wan do tuto. E ma ka ba bo ja wa tan do yan bi o wa. Ni be yan do sin ti zan le ni. Bo yen ka po fe bo na suru yan bere suro. No le na ma paton bo na yin wan ni yo. Mau ma ba ba no. E na de pe. E ni yen to ha.
0: Eyo.
1: No ba e zan
0: le. E na cher mi. Vla fo bo no me ka le vo yin suno si nu vla fo ba yin da me jeli suno yo honde lo bo zenu asiton bo ya kala on. Ne we ka si hozan do ayi mo koton ti gbon. Do ni me be ti ka ri.
2: Allô.
0: Oui, asito.
2: Amitero.
0: Jago, jago.
2: You know, you mean the donation.
0: Yeah, you.
2: Then the generation is more than here. With that, our different the distro, you know.
0: Yeah, you.
2: With that, it could say when they.
0: Ni, what you know me?
2: Oh, why not? We live where Bobo Yahoo Beto. Why not? Who was going to get them? Too long, you know, drama. Who was going to get you?
3: Why ho ni he wa ni o ko jere me why o akwa mo ko lo ho le
0: na mo a
3: wa le je mi yun wa nu mi bi le kakakakakakaka bo a je po bo why ye de de mi ma ka so le do nu kun mo je mi de le se gbe me a bo mi jo mi de le du o atre si ho pe bo gba nu me o e te so de je ba na le kan bi o lo a fi ho moto ni beta e kale wa yi awuto bo awu eni owe na ti kaka bo to yi so yi commissaria
0: if anything
3: no de no de ye kana tabio e mi ka do po bo do yi we o mi da yi mlo we no me po we po ka da yi mlo we lo kale ko le do ti o ayi na bi de amlo ha mi o ana so a hoto e si fu a ye ni bo lo po je le bo no choko to bo why must it to me say commissaria ne ma monoku je me de se gbe me yen ele boy no do di do we so gbe pe ro po a
0: eyo
3: ni lo jo gbe su du du du
0: ena cheru mi asi no sin hai me mi yoro mi sine mi mo kaka bo eyin wi fa nu be no horo khosa ne yo o asi sino di do zun bo yi asi ton no gon bro ben jile no mi kho ni yo ya ni be bi ni bonu mi na si hu be ai ko mi tan gbe do emi po do fi tan po yo iku so po ro po do nu me me ti kari
4: Je suis un peu plus de temps.
0: Do
4: Hello, Dagoni.
0: Oui.
4: Me
0: fond d'agbo kan ho tan bi o. Pote ka do ndo do ku to ti fine yi.
4: Bo san pa we ni.
0: Mhm. Comme ton asiro. Mama sena sin a Franco.
4: Bo
0: mi ho.
4: Sono wa yo ho ya da gon le bi yo
0: no. Sono wa wero awuton le ba si.
4: Sono wa do awuton le ba o.
0: Mhm.
4: O ka don ye bi yen bi na le do avo me.
0: Mai mo a.
4: Yo no de su e de su na su ho ho ton le yo no.
0: Mhm.
4: Avo e bi anu kun ni e yo din. Bo e bi bi o din. Ho a ton na bi de he ho he o. E na su ho ton.
0: Mhm.
4: Mhm. E do avo e ve ni yo. E a kwa a. Eyi no gbete de a ama fo de ye ho nu yo nu o e si a ho bi o e di e na ya fo ton e da so so a ho yo nu e ni bo gbota gba do police mi ton le po ho ni le de ni ma so no yi o ton dari o ko de fo le kre mi ja se ma ya se wa yin o de gbon prison fi de ni le mi ba ni le a
0: eyan
4: o ba mi de
0: Eizan de ati no si khaimbe mi yoro mi si ne doru ya si to mi ti kari e
5: o e doru
0: mhm
5: to guru re
0: e ya
5: dansa we
0: si ala da dansa ton
5: ta pe ve
0: e yan bo mi no yin
5: o ni me de apri ne me yo te
0: we mhm
5: ya ki o to agbang ba fi ne ka fu fi ne
0: e yan
5: bien do khurewa una me sigu
0: tiene
5: e pregunta un joven wendo era nano me amo pero lo puedo vuvo mi yo
0: mhm
5: de simbo no kum ni no kum kakakakaka bo nano me ay to de e pa quando me le que bo yo na ro ya si u bisu ble ele en balotore e que le suji un me ni to ye to do
0: mhm
5: nka de do e nano me bo di ba ki zo ke do bon khonu me o yo e di mi abre o uso izo ke a nye nye jodo e ka bro do zo apre zo ke no yo afi de
0: nya
5: ye so fina a zo ze ni ti levo e de so mo lo ai no be ko ko bo yen o nu bi a zo ze ni ti levo bo no zo we o do zo apre do nye di ma na wa la da je we ra ti ko no wa je we
0: mhm
5: e wa o e tu le namo mi bon ah ke ga esi ke ga bon wa mo ke ga de wo gbo ni bo lo ah ke te ba yo me so je no ko ah ke ga de o wo fi ko me ka mi te ko bo ko de wo ma yi ne mu se ke zi ba ko après 2 ans se ke ba ko ke ga wa fi ke ke ndi bo ele su te ke ga bo ko de wo
0: mm
5: 2 ans après ko ne o wa zo mo no mi no jodo anan me o jodo mu afeta we bo yi ah yo no si ko te o ndi o ko e mo ko su gbe ne e bo ne dam lo ko bon fere de mi oro gogo wa ton kere kere no se bon fere di moro je ko so a foto gbe ni e se vre e so soa donc adan me lo di a si o bi pata pata wi o be so ju bu ne ko ne mi vivio da gbe o jodoni akulo to e so a ba won di mo me jodoni bi e so yin shuni to ya yale o complete e a jodoni e o fifi o e mo era no fiwe ka ro da re e mi o kidele ti wero ero regrette mi si do ke ero no ah da ro ni be kwa che bo be be ile bo o te o bon o fili amo e ka su le ado a tota
0: eyo
5: e lo to do le bo o fi fe ero do no fili
0: eyo te be nu ye meru ala da dansa don le bi se se ye meru atogon le ye meru to fo kamele wegbo mi de gbe mi do nu me che kari e
3: ma lo to ri ni a fun
0: mo jago jago asi no
3: bien
0: si jan ona ton jito mina vla fo bole vo ya bo bi vla fo
3: ye yiro nyengo
0: eh da ma dido
3: ide ida si te bon yen ton e do fo fo peri no ye mba mba ta we a we ka na mi
0: ah he
3: yo e wa ho agma na le bo be wa ka ona gba o me ni ayin to ajuro ewe mi kwindi ti onbo yen wa yi mi ofe de yen wa yi mi ofe ajuro pe bo abi apa tole e de mi na ya gbe mi tole we ne no mi de foto le do po me e de mi na yi foto o do nte tu e ya ino foto bu no ablo nu me abi ya ude ya odoro sine fombo jodo sine fo e na yi je we
6: Ah, okokoro ya sentrie.
7: Ni wa che jere si ataje.
6: Ataje. Nemi afan mo bi po fine.
0: Njago jago.
6: Ogbe mi mo jina tote mi.
0: Eh yin do toji.
6: ADP.
0: Wei.
6: Ah en hoa. ADP.
0: Do ko ma do.
6: Edo edo alopa weji do yen kuma. Wa ido ete. E me suno ko ido etnya. Endo ke nwe ho ni we bi o we di ame.
0: Me mo.
6: Nwe ho ni bi o we di a. Edo nzan nzan me ton de lo konton le o. Wa mi jodo le o. E bi na bon le. Nwe do ne me.
0: Nwe do ne.
6: E me no ke ho nyo nwo bo mo bi o nyo we se ba. Eo. Nya ton pe o ya nyo no sinte me o. Nwe nu zinya ton le bi o. E he na go bi da juni. Wi bo ko ran fu. E le ndo ve ra lo. O wo we bon we a. No no ni ye de mbo mo kanji bu loke e no nu zidan de ho no mi le do we de anu zidan yin sun de sun ton bi o we de o galo me ni ton ni te mo indo ni zato de ro konton ni ben ton joni mbo ko ni ni wa yi o e fo de e mo gbon ne me no ni ho ni bi o we de a
0: e no zun bo mi do je kam ko ton gbon we bu ro ho kan bi o mi de we de me jile no ho nu me alo nu na me o me ton zero me kon vla fo mo ko ton e yo ne ka se ho wa gbon da za we gbe aji Eyo, mi ay bua asi to sin kai me miro mi sino e donu we asiro me chekadi. Esun kan, igalan bi a, alo kan, 01-52-52-67-67. Asi to la sin alo kan, ne asiro le mina koko alo kan, 01-90-77-05-05. Jino doha, ze me finan nomi, me chekadi.
7: Oli ne ba do to ale.
0: Gan ko che bi o.
7: Ko mi don la gwe me. Ena yo mi do, un se mon loa, international sa fi sin abame.
0: Abame. Do khate memo.
7: Eli da go suja e mo ocho. Ya. O no ma ken do ko mi zira te je o.
0: Eyan.
7: O mi mo a ho ne me ne mi do mi yo kon ti je gbere a. Lo o ene mi sira te ji di on. Won suno ton de ro kon ton le bi o re. E no be ho bo ne le we. E lo yen ro yon si teme we o. Na be a u ton le ni bo ko na fo. Don when I don't age when so as me na ho ba do do.
0: Do marido.
7: On ways avoid no no su na yen su. Kon to yo. Eru na gbe mi ele bo ze avo so yi. Nka o to bo do azon we mo ele be so yi. Ele be kan chi le so jo kan jo ka je gbe ara. Un we don za we lo mi na de na ido mo kun we. Be o me bi o mo.
0: Eyo ina yonu mi deresu sin kha me mi yoro mi sine donu we asino me chekadi
8: donu we
0: nko nko mi don asino
8: yo mi son dangbo sin
0: kha dangbo sin kha me
8: eyo yo mi santa jese
0: nko mi to no yin
8: santa jese
0: eyo
8: o ko eyan mo do ko o di na Nyonu asi po nyonu kinyo tome ya.
0: Memo ha.
8: Libe sunu asi ni visa lero asi mali dori.
0: Eyo.
8: Ato nye monu kute mwa poro. Nyonu konu weton lero fini mba wedi. Ni be joni. Bogon ya wewa me mwa kupo.
0: Eyo. Beka do mo vla fobo nu. Honto miton konu me yon. Mina yi vla fobo mi he mina ya. Mi ay bo me de bueno asi to mi le mejele ni kudo o taragbe donwe me ti kari asi to 52
9: na mi tero to bele
0: wadi o cho da ton so den si
9: ndo rama wi ndo rama romanti
0: a lo ho si wea
9: e o cho me la do a franki che moto ira no kro ami
0: Eyo. Cho dato.
9: Wi chelaro yena topo ma.
0: Jago mi dupe.
9: Eyo. O mi mo hoye, o mi diwa. Ko da ho webo. E mo pa ndo, won tori le me. Bo, pataki. ni je sunu kawe kodote ugo ado mo sunu ato amoni je nyonu kawe kodote e gbe ba abemo abemo pa kare e no da ba ni wi wa wa bi compound abi ye ti abaro sunu ato nyon ne dito to nu glo
0: mm
9: o mere ku apara e e la da mo lo e do baba e don do kuro e mi do ku apore bo ku apore ne lo emi na ya foro tesi
0: gege
9: o gan ho re e do to pela pela
0: mm
9: bo do bai me jo me lo e mo kwa bo do ho bo do ho gan ho ro ya we mi ya ti me bo ho gan ho ane di lo lo e wa se gan ho ne lo bo do to me jo me bai to nyo nu e to le ti e te lo de ize no mi to lo mi kwa ku wa ene no re ni gidi bo wa kaka bo asu gbigbe ho nu aton de be abi nyo no no do do mo lo e kwa to ere agbara he go emi ya suna ti baba mi to we o no le no yi tukra pataki ni a ezo iko ezo mo kwa kaka bo ko ti pe na we o mi go gbe an ko do pe la gbe o mo da suna to fu o emi ya su to pe po yoyo e no do afolo din je mi te ni je afolo mi to na mi re mi do
0: mm
9: we no le e no he nu bro he gba pa mere ezo ije we la wo no do ni za do suru ba wo no to gro do mo da yin do do ti mo yin do do ti ye tu papa e mo e I don't know.
0: Kwa ibwa ndobo ija lanu yero akpakoji tambonu na do mute do donu do e yin keza e home ton e me donu e asire me chekari e
10: confessa
0: ho cambio e me
10: attention
0: ho cambio e me
10: c'est pas bon et confessa
0: ah ho asire on comme ton
10: attends nemi ka fu
0: ah mama la joie
10: ewe attends
0: do akasa to kan me ton
10: Ewe, bidi. Mi ka fun mo bi pa dio.
0: Jago bi tupe.
10: Ni mo di no toro, mama ma jo asi ho me de.
0: Ah, ti na la, si dio. Eyo.
10: Ni do gbe me la ho do tin.
0: Ero toji.
10: Ah. Bo, ho ni o le bo so e yi. Ga ho re to le gon ro don ri gon ta wa do ye bo.
0: Bo no kon o si pe
10: pe.
0: Dio
10: atana e puro copinage me alo asu e oro asu quasi gbogbo ro ho me bo ro ho ro po me do si ho ho
0: yo clan e so ro po a yo clan
10: o clan be na o clan ni ton ka o gbe mo so besoin ta gba ren le dine yo na o zia u jo po si normalement sou no test on allait bo bio a après la mu lo ni gon tu ere ro gon chele o na ti an bi nu e menin ka o to asu po ponye poko no dai bo tun dijo ton bo tun ro ke no bejo ni tero gon che na pon elo na bejo a me keka o mi ore suka waze gbe ta bro be a un zizon che no mi un zizon me de to mo no me de gone me ku mi to le no gbe on no yi ko to yo inu jodo do file fide po wa bo mi ka o klan wa me bi un zizon ton yen ton simplement na bejo po mo bo gbe ta gba ku ku yi po we me
0: eyo
10: ni ka gbe keka bo ai keka don o ma so vivi ya e na o bejo Et ils ont attaqué le score, mais on y est mort. Mais on a des soucis, on a entendu. Parce que nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
0: a robo ivla fopon a
10: e o ni robo yi pon ni ka robo jodoru me pon to gba ni yen ton ho nu yen bo dei come se si de waro tan me bon e ka moro ke yo po vie e di on we ba ble de fino yen lo ku ko sento le we bo moro ke gba on di on e na biro e ka le biro ele don mi ta on do ke tu peux garder hein
0: c'est
10: pas que peut me tu vois tu gba non ka le aro ho to me gbe di
0: mai moi
10: Eh
0: le beni nu mi wa ibuwa to gbe nu ye me ro ton le bi sese mi na to gbe nu ye me yi me bo ro toro mi ero un flag gbe ton le bi sese biporadio.com ndoru e ya se to me ti kadie
11: ba o to de
0: uno gbagaladi
11: eh
0: Azewa. Eh, Honey, make a donumi.
11: Oh, Honey, Melu, the fille, who see me as you, my weapon.
0: Hmm.
11: More within a minute of Fiji, a quay, Zara, you know, is that quay? So, you're a rider when we go out, Bemmy.
0: Hmm.
11: Where they even do Bemmy or some name?
0: Aye.
11: May Honey be your be a cannabis man. Though, when we go with your lucky cinema, what's your idioma?
0: Hmm.
11: On tank and our beer, you know, we can wait on you. As you know, you don't know, wait on you, but now I'll be coming anyway. I'll be taking it. Nima canibio. Same moment, you know, Josie.
0: We
11: don't do it. Don't do it. Now we find the Buran blue. No, we are not party. I'm at the Vilami. I do reason. I don't bury any mind to bring the Buran. So we are at the Via. I have the answer. Why do you see? Why be the moment you do by me? Can you be me? Don't do me there.
0: Hey, then.
11: Any man for Bendy, but now no be of Mendiero, 99 Nuchi. Hey, you're going to do.
0: Hey, you.
11: I'll tell you the way by.
0: Mi kan koton bi odo agbameton sa si a minadogbinu ye me ro toro miele bi sesiru gba bi bonbon ye ton le me azo khosawe de a eo iru akile me alo gleji we de lu wodo pe mi ton si wele yo mi dogbe mi donu we asiru me chekade alo
12: donu mi odo
0: eh nko mi ton asiru Bere Wimiton, what did the whole day? I mean,
12: hey, you're a guy that you're a dozy, but you're a dozy. I'm a dozy. Nemi ka fungo.
0: Meru drabo ton le kalo alo sunjaya.
12: Oh drabo.
0: Ah renda ho alo pevi.
12: Pevi.
0: Eyo.
12: A de pe aru mo do na do na so se ro ko ku so se ton we o.
0: Ah eo je do ma madam mo ni o wa de.
12: Ai. Me mo ho de ni se wa o. Mo ro jo to e.
13: Bip Radio, nous émettons de Cotonou, écoutez-nous sur bipradio.com et regardez-nous sur TikTok.